0: Levantați-vă să cântiți Maleficorum. Cuibus maleficis non campiatis trapetiatis. Trapeciu nandaratis andatorum matrimoniatis per secula seculorum.
1: Los palomos se casaron, ay que gusto que nos